0: to KUYI 88.1 FM, licensed in Hopewell, transmitting to Hopi Land from Antelope Mesa in partnership with First Mesa Consolidated Villages, and KUYI 89.1 LP FM, Upper Mungkapi, projects of the Hopi Foundation, streaming online at KUYI.net, your Native American public radio station.
1: Kwakwai, Yuta Yasat, Tapkinaya, Yuta Ahakam. Tawanawit sosiam sinum. Yepita itatumalai sen au ansan. Paitaan ni son katumaltota. Sosiam hita yep hinsaskeka. Namahen it yep kapahan tumalan. It hopivewat sen pete ankae. Tatak mumoyam it hita kinawit. Titskwanawit. Ankae hita ita son ka au ansan. Itatim itamimnikam. Itte tekaet son pioka eb hiita sen pahante tekaet ette viivaje. Plahakam tuvakasit anksinom hiita hinsaskekam son pio hiita tuot katumaltotaka vai son kahalaitot. Pehö katuvostumal aannitumalla nohak maangeng. Jaasan nohak ansa kiaupiten hakam kate. Hakalaitingu naami. Kwa kwae pioni yankai. Yaasan ni tiita awahan hinsana. Auna ang yukyoka ne tuat mongwasti. Itimui a mongam sen ne hiita. Yep aasata. Yep ne tumaltaka. Pahanatno ansa hiita aasataka. Akapine itimui yep isinmui ujiitan. Bayat ja hopit ahneeka piupanta. Me himu yang nat wanit sen tupas pasa nawit. Imu lainem wa kiite pokumui. Pumui hak temalte biu hak haalaiting. Maangen. Mumuyam anka hiite et utitumalat. Mantumalat. So onka au ansatna. Noovatota. Jep hiita hakim takyuk ansa biu. Itte nesvangiat au jesve haalaitutimu hakim nöönesiä. Ii himu sinotan hapias kasulaunin. Janhak naap hiita ang uuvan makyam. Janhak katang taavanavut naakavua kiita ang uuvan tan. Ta ai, hiita nyt malat pöpia au hinsakan. Hiita sen pöna au ansa jep itim mumuimai ak. Ansa son ka nyönese haalaitatin. Ka anka naanap hiita hinsaskin. Ka anka it pahanvevat hiita, pahanat hiita, tenyskiät, paavang hiita, subsiuvevat hiita, tyltyy jekang put, ka pavan it nysiokat, jokalat hiita, himujat jantakat, nounova pu ita. Poema mu mujamneka, suon ka pyynnät pai hiita, it jang hinsaskia, piktot, sen hiita nouvalal, sen hiita jyikkyjä työt jengäput, puutat. Sakapta, puanka ei peete pyytää, naat itpäin, tyyle on nyt aani hinsaske, sen hakam himua it hiita pöökan. Ii himo, häpi hopit pas katsiat, jang ita itang hinsakossa, totokvevat. Hakim maksonit se septe maltota. Mut hakim ansa jäkyye, tapkena je, ansa hakim hiita ajurikie haalaitote. Kun hakemme nangoat, himo suanta nokme epamto hakemit lomahintakat, jep ima ovajakam, hakemme aatselyk na jah, hakem pyöp haalaittate. Kahin hiitan ne kushintakat, angi kyye, it itana taavat pyö hakem haalaittatinga.